0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis jau yra startavęs ir jeigu jis prasideda kartu su mūsų radio stotimi, tai ir iki po 12 valandos kviečiu leisti laiką kartu. Kiek ir tęsis mūsų rytinis laikas, mūsų bandymas įsivažiuoti naują dieną. Na ir tikiuosi, kad tą mes šiandien darysim tikrai pakankamai lengvai, o kad būtų dar paprasčiau, mes aišku rytą pradėsim kartu su muzika ir jau po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu keliauti ir susipažinti plačiau su šia diena. Čia visiškai netrukus Purple Disco Machine kartu su Retrosonics ir Ghost Town.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
9: Pulsas. Horoskopai.
10: Horoskopai prieš mano akis, taigi avino reikalai. Sunkiai prognozuojama diena, artėjant mėnulio užtemimui, bus sunku kontroliuoti emocijas. Galima pridaryti apmaudžių klaidų. Daugiau laiko skirkite apmąstymams, neskubėkite realizuoti turimų sumanimų. Jautis. Šiandien reikia itin kruopščiai rūpinti savo įvaizdžiu ir stiprinti autoritetą. Elkitės nepriekaištingai, nesuteikite preteksto apkalboms. Bus lengva ilgam susigadinti reputaciją. Nerekomenduojama keliauti, ypač planuoti atostogų egzotiškose šalyse. Dvyniai, galite pasijusti tarsi atsidūrę spastuose, mažai kas priklausys nuo jūsų valios, tai sudėtinga diena netruks įtampos nei darbe, nei namuose. Ypač nepalanku tvarkyti finansinius reikalus, šiuo metu vykdomos investicijos gali atnešti didelių nuostolių. Vėžys. Mėnulis šiandien jums turės didelį įtaką ir ypatingai jūsų nuotaikai. Tai energetiškai itin stipri diena, bus sunku sukontroliuoti situaciją, tad verčiau atsiriboti nuo pernelyg sudėtingos veiklos, atsakingų sprendimų, tai ypač pasakytina apie antrąją dienos pusę. Liūtas. Gali varginti didesnis nuovargis, apnikti apatiškumo jausmas. Tai sudėtingas laikas, svarbu tausoti nervų sistemą ir nepersitempti. Jokių būdų nenumokite ranką į kūno siunčiamus signalus. Mergelė, laukia daug rizikingų situacijų, reikia elgtis itin apdairiai bei išmintingai. Venkite bet kokių avantiūrų, ypač susijusių su pinigais. Netinka pirkti brangius daiktus, investuoti nekilnojamą į turtą. Svarstyklės, nepasiduokite impulsams, labai svarbu planuoti savo veiksmus ir pasitrinkti tinkamą strategiją. Šios dienos sprendimai gali daug lemti jūsų gyvenimą, jeigu iškils būtinybė pasirinkti tarp karjeros ir šeimos, rinkitės pastarąją, kitaip vėliau dėl to gailėsitės. Skorpionas. Šis laikotarpis gali atnešti daug permainų artimoje aplinkoje. Prasidėję nesusipratimai su bičiuliais, kolegomis ar giminėmis užsitęs, gali būti galutinai nutraukti nebe perspektyvus ryšiai. Šiandien daug galvosite apie savo kasdienybę ir gyvenimo būdą. Šaulys. Šaulio zodiako ženklo atstovai susidurs su būtinybe, ko nors atsisakyti. Tai gali būti materialūs dalykai arba jūsų įsitikinimai principai. Stipresni išgyvenimai gali iš esmės pakeisti jūsų vertybių sistemą. Ožiaragis, šiandien turi telktis itin atsakingai, negalima laužyti nusistovėjusių taisyklių, būtina išlikti garbingais ir sąžiningais. Į paviršių iškils ilgai gniaužti jausmai, net paprastai šaltai ir abejingai atrodantiems ožiaragiams antradienį taps sunku suvaldyti savo emocijas. Vandenis, į gyvenimą sugrįš senos problemos, kurias atrodė jau išsprendėte. Galima akistata su žmonėmis iš praeities, su kuriais turite nebaigtų reikalų. Antradienį reikia elgtis itin sąmoningai, sąžiningai vykdyti savo pareigas, neieškoti lengvesnių kelių. Na ir žuvis. Žuvų zodiako ženklo atstovų laukia nesusipratimai didesniuose kolektyvuose, taip pat gali išriškėti problemos tarp draugų. Šiandien būsite priversti atsigręžti į praeitį, atlikti būtinas korekcijas ir spręsti senus nesutarimus.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
0: Walking alone and the shores are longing. I miss your footprints next to mine.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8 mūsų eteryje prasideda antroji ryto laidos valanda. Tai sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu nuo ankstyvo ryto. Labas visiems, kurie galbūt tik tai ką tik mūsų įsijungėt. Su jumis, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, taip ir šiandien laiką leidžiu aš Gintarė ir ateinančias 4 valandas mes su jumis tikrai būsim kartu. Pabandykim draugiai įsivažiuoti į dar vieną šios savaitės naują dieną, į dar vieną vasaros dieną ir šiandien jau yra vidurys vasaros, ką tai reiškia mums visiems, o tai turbūt reiškia, kad mes dar labiau norime vasariškų orų, dar labiau norime pasimėgauti tuo gėriu, tai labai labai linkiu to sulaukti ir tikiuosi, kad jūs šiandien už lango irgi tai turit. Mes po keletos dainų čia su jumis jau keliausim ir prie šios valandos mūsų muzikinių reikaliukų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 1993-uosius. O čia jūsų dėmesiui trys nuostabus to laikmečio kūriniai. Taigi pradėkime nuo pirmojo, čia M People ir One Night in Heaven.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Muzikinė ruletė išgirsta, o dabar pats metas ir širdelių top 3. Šiandien jūsų mylimiausių kūrinių tope yra net keletas dainų, kurias net nebejoju, kad jūs tikrai dažnai turbūt klausot ir patys, girdit savo automobiliuose, namuose, lygiai taip pat norite išgirsti ir mūsų etrija. Taigi čia Miley Cyrus kartu su Dua Lipa, Prisoner.

0: 98. Seimas šiandien balsuos dėl 21 vyriausybės programos ir priims naujo ministrų kabineto priesaikas. Jonavos rajono taryba rinks laikinai merą vietoj premjerų tapusio Mindaugo Sinkevičiaus. Rusija naktį surengė naują raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas šiandien planuoja pritarti 21 vyriausybės programai ir priimti naujo ministrų kabineto narių priesaikas. Patvirtinus programą, Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė įgis visus įgaliojimus dirbti. Opozicija teigia, kad vyriausybės programa buvo užregistruota dar prieš patvirtinant ministrų kabinetą, todėl svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Tuo metu valdantieji tvirtina, kad visos procedūros atliktos laikantis konstitucijos. Šio balsavimo bus baigta pratesta Seimo pavasario sesija. Seimas šiandien taip pat balsuos dėl vadinamojo pieno įstatymo. Jo siekimo užtikrinti skaidresnę pieno supirkimo kainodarą ir sąžiningesnę sutarčių sąlygas ūkininkams. Perdirbėjams būtų draudžiama vienašališkai keisti pieno pristatymo sąlygas ar nutraukti sutartį iš anksto neįspėjus gamintojo. Taip pat siūloma riboti priemokas, priedus ir nepagristas nuoskaitas už superkamą pieną. Jeigu Seimas pritars, nauja tvarka įsigaliotų kitų metų kovo mėnesį. Seimas taip pat spręs, ar atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Siūloma atsisakyti nuostatos, kad dešimtokai privalėtų pasiekti nustatytą minimalų lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų lygį, norėdami tęsti mokslą gimnazijoje. Švietimo ministerija teigia, kad sistema dar nėra pasirengusi tokiems pokyčiams. Pakeitimams pritarė ir vyriausybė. Prezidentūra siūlo šių reikalavimų neatsisakyti, o tik atidėti jų įsigaliojimą. Jonavos rajono savivaldybės taryba šiandien rinks laikinai merą. Pareigas perims tarybos narys, kuris vadovaus savivaldybėje iki kitų metų pavasario, kai baigsis dabartinė kadencija. Laikinuoju meru siūlomas socialdemokratas Valdas Majauskas. Pareigas atsilaisino Mindaugui Sinkevičiui tapus ministru pirmininku. Pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praėjusią naktį surengė naują raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie artėjančias balistines raketas. Mieste suveikė oro gynybos sistemos. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, pietinėje miesto dalyje kilo gaisrų. Apie aukas kol kas nepranešama. Ataka surengta iškart po Paryžiuje vykusio Ukrainos sąjungininkų susitikimo, kuriame sutarta stiprinti oro gynybos paramą Kijevui. Prancūzija ir Ukraina susitarė dėl naujo gynybos stiprinimo plano. Prezidentas Emanuelis Makronas pranešė, kad Ukraina įsigys 16 prancūziškų naikintuvų Rafale. Pirmieji orlaiviai Ukraina turėtų pasiekti 28-29 metais. Taip pat numatyta pristatyti naujos kartos oro gynybos sistemą SAMT. Pasak Prancūzijos vadovo, tai turėtų sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Emanuelis Makronas taip pat pranešė, kad artimiausiais mėnesiais Ukrainos kaiminėse valstybėse bus surengtos tarptautinių pajėgų pratybos. Jose bus tikrinamas galimas pajėgų dislokavimo planas tuo atveju, jeigu Ukrainoje būtų pasiektos paliaubos. Prancūzijos prezidento teigimu taip siekima parodyti pasirengimą ir patikimumą užtikrinant būsimą saugumą. Jungtinės valstijos trečią naktį iš eilės tęsė smūgius Iranui. Vašingtonas teigia, kad atakomis siekime susilpninti Irano karinius pajėgumus ir apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiaurėje. Tuo pat metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galimybė susitarti su Teheranu vis dar išlieka. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose pasaulio rinkose vėl kilo naftos kainos.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po 9, trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija. Labas visiems dar kartą, sakau aš Gintarė ir... Tikiu, kad yra klausytojų, kurie savo darbus ir reikalus pradeda tik tai tokiu metu kaip dabar, gal sėdot į automobilį, galbūt jau keliaujat link darbų, gal dirbat, gal ir darbe neturėjot kada ryto pradėti kartu su mumis ir tik dabar turit minutę atsikvėpti, išgerti skanios rytinės kavos ir įsijungti radiją. Tai būkim kartu iki pat 12, pusryčiaujam drauge, keliaujam pietauti kartu ir dieną leidžiam taip pat mes su jumis ir jūs su mumis. Šioje valandoje tikrai netruks geros muzikos, jūsų mylimos muzikos ir geros nuotaikos. O dabar dar viena svarbi žinia, kad mes su jumis jau apie tai kalbėjom, bet noriu visiems ką tik prisijungusiems priminti, kad mes su jumis šiandien turim vidurį vasaros. Tai yra labai geras laikas pamąstyti apie tai, ką spėjom nuveikti, ką dar turim padaryti. Tai tebūnie ši diena ne tik darbų, bet ir planų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавас, прошу.
2: Жюсу 5 eurai.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje Jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radijo stotis. Pulsas.

Tikiuosi, esat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei, nes šį kartą mes su jumis keliausime į 2003-uosius. O čia jūsų dėmesiu į pirmoji daina, tai Madonna ir Hollywood.

Antrojoje vietoje šiandieną dar viena daina iš 2003 metų muzikinės ruletės ir tai yra Pink kartu su William Orbit, Feel Good Time.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys, kuris šiandien skambės muzikinėje ruletėje, į kurią šiandien jūs kviečiau būtent į 2003-uosius, tai pati vien gražiausia turbūt tuo metu meilės dainų Beyoncé ir Crazy in Love.

0: Laikas reklamai. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeis Įsite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Radijo stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1975 metais Liepos 14 gimė Tabu, amerikiečių reperis, dainininkas, dainų autorius, aktorius, didžėjus ir net komiksų kūrėjas. Jis geriausiai žinomas kaip grupės Black Eyed Peas narys. 2003 jie pasiekė pirmąją vietą tiek JAV, tiek Jungtinėje karalystėje su hitu Where is the Love?

0: žinios. Seimas šiandien balsuos dėl 21 vyriausybės programos ir priims naujo ministrų kabineto priesaikas. Jonavos rajono taryba rinks laikinai merą vietoj premjerų tapusio Mindaugo Sinkevičiaus. Rusija naktį surengė naują raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas šiandien planuoja pritarti 21 vyriausybės programą ir priimti naujo ministrų kabineto narių priesaikas. Patvirtinus programą, Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė įgis visus įgaliojimus dirbti. Opozicija teigia, kad vyriausybės programa buvo užregistruota dar prieš patvirtinant ministrų kabinetą, todėl svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Tuo metu valdantieji tvirtina, kad visos procedūros atliktos laikantis konstitucijos. Šio balsavimo bus baigta pratesta Seimo pavasario sesija. Seimas šiandien taip pat balsuos dėl vadinamojo pieno įstatymo, jo siekimo užtikrinti skaidresnę pieno supirkimo kainodarą ir sąžiningesnės sutarčių sąlygas ūkininkams. Perdirbėjams būtų draudžiama vienašališkai keisti pieno pristatymo sąlygas ar nutraukti sutartį iš anksto neįspėjus gamintojo. Taip pat siūloma riboti priemokas, priedus ir nepagristas nuoskaitas už superkamą pieną. Jeigu Seimas pritars, nauja tvarka įsigaliotų kitų metų kovo mėnesį. Seimas taip pat spręs, ar atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Siūloma atsisakyti nuostatos, kad dešimtukai privalėtų pasiekti nustatytą minimalų lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų lygį, norėdami tęsti mokslą gimnazijoje. Švietimo ministerija teigia, kad sistema dar nėra pasirengusi tokiems pokyčiams. Pakeitimams pritarė ir vyriausybė. Prezidentūra siūlo šių reikalavimų neatsisakyti, o tik atidėti jų įsigaliojimą. Jonavos rajono savivaldybės taryba šiandien rinks laikinai merą. Pareigas perims tarybos narys, kuris vadovaus savivaldybėje iki kitų metų pavasario, kai baigsis dabartinė kadencija. Laikinuoju meru siūlomas socialdemokratas Valdas Majauskas. Pareigas atsilaisino Mindaugui Sinkevičiui tapus ministru pirmininku. Pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praėjusią naktį surengė naują raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie artėjančias balistines raketas. Mieste suveikė oro gynybos sistemos. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, pietinėje miesto dalyje kilo gaisrų. Apie aukas kol kas nepranešama. Ataka surengta iškart po Paryžiuje vykusio Ukrainos sąjungininkų susitikimo, kuriame sutarta stiprinti oro gynybos paramą Kijevui. Prancūzija ir Ukraina susitarė dėl naujo gynybos stiprinimo plano. Prezidentas Emanuelis Makronas pranešė, kad Ukraina įsigys 16 prancūziškų naikintuvų Rafale, pirmieji orlaiviai Ukraina turėtų pasiekti 28-29 metais. Taip pat numatyta pristatyti naujos kartos oro gynybos sistemą SAMTE. Pasak Prancūzijos vadovo, tai turėtų sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Emanuelis Makronas taip pat pranešė, kad artimiausiais mėnesiais Ukrainos kaiminėse valstybėse bus surengtos tarptautinių pajėgų pratybos. Jose bus tikrinamas galimas pajėgų dislokavimo planas tuo atveju, jeigu Ukrainoje būtų pasiektos paliaubos. Prancūzijos prezidento teigimu taip siekima parodyti pasirengimą ir patikimumą užtikrinant būsimą saugumą. Jungtinės valstijos trečią naktį iš eilės tęsė smūgius Iranui. Vašingtonas teigia, kad atakomis siekime susilpninti Irano karinius pajėgumus ir apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiaurėje. Tuo pat metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galimybė susitarti su Teheranu vis dar išlieka. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose pasaulio rinkose vėl kilo naftos kainos.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po 10:00, dar kartą labas rytas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas visiems draugaujantiems su mumis ir nuo 7:00 ar nuo 8:00, kada įprastai prasideda turbūt didžiosios dalies klausytojų darbai. Jau 4:00 ryto laidos valanda, dar žvalesnės nuotaikos, turbūt dar daugiau reikalų virš galvos ir dar daugiau darbų jau atliktų šioje dienoje. Pradėkim šią valandą ir jau po keletos dainų jūsų dėmesio į mūsų etrį ir muzikinę ruletę.
2: Rytas su Gintare.

0: baby, do that conga.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Čia.
9: Pulsas.

Aš grįžtu pas jūs ir kviečiu jūs pasiklausyti trijų kūrinių, kuriuos šiandien esu jums paruošus iš muzikinės ruletės, o jeigu taip tiksliau, tai mes keliausime į 2013 metus. Muzikinėje ruletėje šiandien trys dainos, kurias tikrai tikiu, kad jūs girdėdavot ir 13 metais, ir vėliau. Visi trys kūriniai yra puikiai pažįstami, populiarūs, mylimi, mėgstami ir net nebejoju, kad dažnai girdimi. Dar ir dabar, tai pats laikas trečiajam, o čia Daft Punk kartu su Pharrell Williams, Get Lucky.

0: Laikas reklamai.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Radijos stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Dar vienas širdelių top trejetukas jūsų dėmesiui ir čia šį kartą mes keliaujame prie Rūtos Mūr kūrinio Jausmas kitoks.

0: žinios. Seimas šiandien balsuos dėl 21 vyriausybės programos ir priims naujo ministrų kabineto priesaikas. Jonavos rajono taryba rinks laikinai merą vietoj premjerų tapusio Mindaugo Sinkevičiaus. Rusija naktį surengė naują raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas šiandien planuoja pritarti 21 vyriausybės programą ir priimti naujo ministrų kabineto narių priesaikas. Patvirtinus programą, Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė įgis visus įgaliojimus dirbti. Opozicija teigia, kad vyriausybės programa buvo užregistruota dar prieš patvirtinant ministrų kabinetą, todėl svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Tuo metu valdantieji tvirtina, kad visos procedūros atliktos laikantis konstitucijos. Šio balsavimo bus baigta pratesta Seimo pavasario sesija. Seimas šiandien taip pat balsuos dėl vadinamojo pieno įstatymo, jo siekimo užtikrinti skaidresnę pieno supirkimo kainodarą ir sąžiningesnę sutarčių sąlygas ūkininkams. Perdirbėjams būtų draudžiama vienašališkai keisti pieno pristatymo sąlygas ar nutraukti sutartį iš anksto neįspėjus gamintojo. Taip pat siūloma riboti priemokas, priedus ir nepagristas nuoskaitas už superkamą pieną. Jeigu Seimas pritars, nauja tvarka įsigaliotų kitų metų kovo mėnesį. Seimas taip pat spręs, ar atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Siūloma atsisakyti nuostatos, kad dešimtukai privalėtų pasiekti nustatytą minimalų lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimų lygį, norėdami tęsti mokslą gimnazijoje. Švietimo ministerija teigia, kad sistema dar nėra pasirengusi tokiems pokyčiams. Pakeitimams pritarė ir vyriausybė. Prezidentūra siūlo šių reikalavimų neatsisakyti, o tik atidėti jų įsigaliojimą. Jonavos rajono savivaldybės taryba šiandien rinks laikinai merą. Pareigas perims tarybos narys, kuris vadovaus savivaldybėje iki kitų metų pavasario, kai baigsis dabartinė kadencija. Laikinuoju meru siūlomas socialdemokratas Valdas Majauskas. Pareigas atsilaisino Mindaugui Sinkevičiui tapus ministru pirmininku. Pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rengiami.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praėjusią naktį surengė naują raketų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Ukrainos oro pajėgos pranešė apie artėjančias balistines raketas. Mieste suveikė oro gynybos sistemos. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, pietinėje miesto dalyje kilo gaisrų. Apie aukas kol kas nepranešama. Ataka surengta iškart po Paryžiuje vykusio Ukrainos sąjungininkų susitikimo, kuriame sutarta stiprinti oro gynybos paramą Kijevui. Prancūzija ir Ukraina susitarė dėl naujo gynybos stiprinimo plano. Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad Ukraina įsigys 16 prancūziškų naikintuvų Rafale, pirmieji orlaiviai Ukraina turėtų pasiekti 28-29 metais. Taip pat numatyta pristatyti naujos kartos oro gynybos sistemą SAMT. Pasak Prancūzijos vadovo, tai turėtų sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Emmanuelis Macronas taip pat pranešė, kad artimiausiais mėnesiais Ukrainos kaiminėse valstybėse bus surengtos tarptautinių pajėgų pratybos. Jose bus tikrinamas galimas pajėgų dislokavimo planas tuo atveju, jeigu Ukrainoje būtų pasiektos paliaubos. Prancūzijos prezidento teigimu taip siekima parodyti pasirengimą ir patikimumą užtikrinant būsimą saugumą. Jungtinės valstijos trečią naktį iš eilės tęsė smūgius Iranui. Vašingtonas teigia, kad atakomis siekime susilpninti Irano karinius pajėgumus ir apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiaurėje. Tuo pat metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galimybė susitarti su Teheranu vis dar išlieka. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose pasaulio rinkose vėl kilo naftos kainos.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po 11, paskutinioji laidos valanda mūsų eteryje jau įsivažiuoja, prasideda ir mes dar turim suspėti kai kuriuos dalykus su jumis nuveikti šiame antradienyje, kad galėtume ramiai pietauti ir atsipūsti šiek tiek nuo pirmojo pusdienio darbų. Po keletos dainų čia prie tų reikalų ir keliausim, o kol kas jūsų dėmesiui dar keletas kūrinių, garsinkit radijo imtuvus ir startuokit su antradieniu.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Gintarės top 3.
9: Metas prieš atsisveikinant man su jumis pasidalinti dar ir savo top trijetuku. Taigi šiandien mano trečioji topo vieta, jeigu galima taip pavadinti, bet pirmasis kūrinys, kurį šiandien aš išgirdau vos įsėdus į automobilį, tai Felix Yin kartu su The Stickman Project ir Callum Scott, Rain in Ibiza. What's your name?

top 3-tuke mes keliaujame toliau ir pasižvalgykim, koksgi čia yra tas antrasis kūrinys, kurį aš šiandien į savo topą įsidėjau. The Knox ir Sophie Tucker, One on One.

Na ir dar viena, trečioji, paskutinioji daina, kurią šiandien išgirsit dar mano top trejetuke ir mes jį uždarysim, tai Ed Sheeran, Chris Stapleton ir Bruno Mars. Blow.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja būtinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC. Turto priežiūra ir administravimas.
8: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
9: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 2009 metais Londono O2 arenoje susirinko tūkstančiai Michaelo Jacksono gerbėjų iš viso pasaulio. Tą dieną turėjo prasidėti jo 50 koncertų serija. Vietoje to, fanai paliko žinutes ant atminimo sienos, dainavo Jacksono dainas ir 18:30 vietos laiku pagerbė jį tylos minutę. Tuo metu turėjo atsiverti arenos duris.

2013 metais dainininkė Tina Turner, būdama 73, ištekėjo už savo mylimojo Erwin Bach, muzikos prodiuserio, su kuriuo buvo kartu jau 27 metus. Po kelerių metų, kai Tina susirgo, Bach jai padovanojo vieną iš savo inkstų.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Štai ir viskas, mūsų reikalai šioje dienoje baigti. Metas keliauti, papietauti, pailsėti nuo darbų, pabendrauti su kolegomis. Galbūt dar po savaitgalio nesat spėję pasidalinti įspūdžiais, tai tą tikrai būtinai padarykit. O antrąją dienos pusę pasitikit su dar didesniu žvalumu ir nusiteikimu reikalams tvarkyti, kad rytoj jų būtų dar mažiau. Rytoj, trečiadienį, šiek tiek po 7, mes ir vėl su jumis susigirdim. Ate!

0: dienas.
1: Ugniagesiai 26 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Seime diskusijos dėl 21 vyriausybės programos teisėtumo. Valdančių atstovai pripažįsta, kad registruojant dokumentą buvo paskubėta. Prezidentūra įspėja, kad Rusija suaktyvino informacinį karą prieš Baltijos valstybės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po vakar dienos audros ugniagesiai visoje Lietuvoje 26 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių iškvietimų gauta Marijampolės, Utenos apskrityse, taip pat Alytaus regione. Alytaus rajone ugniagesiai gelbėjo gyvenamąjį namą nuo kylančio vandens, o Prienų rajone užgesino žaibo uždegtą medį. Dėl stipraus vėjo šiandien rytą be elektros buvo likę apie 700 vartotojų. Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis išliks vasariški šilti orai, tačiau vietomis dar galimos trumpos liūtys ir perkūnijos. Valdančių atstovai pripažįsta, kad registruojant 21 vyriausybės programą buvo paskubėta. Demokratė Agnė Širinskienė sako, kad klaidą pripažįsta ir konstitucinės teisės ekspertai, todėl apmaudu, kad diskusijos prasideda nuo vyriausybės teisėtumo, o ne nuo jos programos turinio. Panašiai kalba ir socialdemokratas Algirdas Sysas, tačiau jis pabrėžė, kad tai nekeičia programos esmės. Tuo metu konservatoriai rengia kreipimąsi į konstitucinį teismą.

0: Ir teigia, kad procedūra galėjo pažeisti konstituciją. Seimas dėl vyriausybės programos balsuoja šiandien. Seimo pirmininkas Juozas Olekas atmeta opozicijos priekaištus dėl 21 vyriausybės programos registravimo tvarkos. Jo teigimu programa buvo registruota taip, kaip tai daryta ir formuojant ankstesnės vyriausybės. Juozas Olekas priminė, kad panaši procedūra buvo taikyta ir 20-aisiais sudarant Ingrido Šimonytės ministrų kabinetą. Seimo pirmininkas taip pat pabrėžė, kad Seimo teisės departamentas įvertinęs vyriausybės programą pastabų dėl jos atitikties konstitucijai ir įstatymams nepateikė. Pirmalaikių Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje ketina dalyvauti 11 partijų ir vienas nepriklausomas kandidatas. Taip pat rodo vyriausios rinkimų komisijos duomenys pasibaigus politinės kampanijos dalyvių registracijai. Kol kas apie savo kandidatą oficialiai paskelbė tik Lietuvos socialdemokratų partija, į kelią kadenciją baigusio vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus kandidatūrą. Kiti kandidatai paaiškės pateikus pareiškinius dokumentus iki rugpjūčio 20 dienos. Pirmalaikiai rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną, po čia išrinkto Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties. Patvirtintas detalusis valstybės gyventojų evakavimo planas. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad krizės ar karo atveju apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savo transportu, likusių gyventojų išvykimą organizuotų savivaldybės, pirmiausia, pasirūpinant šeimomis su vaikais, senjorais ir žmonėmis su negale. Plane numatyti evakavimo maršrutai, laikino apgyvendinimo tvarka, perspėjimo sistema ir institucijų atsakomybės. Ši tvarka bus išbandyta valstybės lygio civilinės saugos pratybose. Prezidentūra teigia, kad Rusija suaktyvino informacinį karą prieš Europą. Prezidento patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad daugiausia dėmesio skiriama dabar Baltijos valstybėms. Pasak jos, Rusijos kaltinimai dėl tariamo rusakalbių diskriminavimo yra melagingi ir naudojami informacinėms atakoms. Patarėja pabrėžė, kad Lietuva turi priemonių į tokius veiksmus reaguoti, tačiau jų kol kas neatskleidžia. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys formuoja savo komandą. Jis praneša, kad visi finansų ministerijos viceministrai bus Lietuvos socialdemokratų partijos nariai. Pasak ministro, komanda jau suformuota, tačiau pavardės bus paskelbtos vėliau. Finansų ministro pareigas jis perims iš Kristupo Vaitiekūno. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke apdovanota kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk. Apdovanojimas skirtas už lietuvybės puoselėjimą, diasporos telkimą ir Lietuvos kultūros sklaidą pasaulyje. Kultūros ministerija pabrėžė, kad Dalia Henke reikšmingai prisidėjo stiprinant pasaulio lietuvių ryšius su Lietuva bei lituanistinį švietimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Lietuva siekia spartesnės Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad be Europos Sąjungos plėtros bendryje ilgainiui neįsilaikys. Anot jo, Ukrainos priėmimas sustiprintų Europos Sąjungą ir padėtų jai tapti stipresnių geopolitinių veikėjų. Ministras priminė, kad Lietuva remia tikslą priimti Ukrainą į Europos Sąjungą iki 30 metų. Pasak ministro, plėtros procesą šiuo metu labiausiai lėtina kai kurių valstybių prieštaravimai ir sprendimų priėmimo vienbalsiškumo principas. Ukrainos dronai, kaip skelbia žiniasklaida, atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama, kad smūgis surengtas Baškirijoje esančiai Gazprom gamyklai, kuri yra maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo fronto. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti virš objekto kylantys dūmai. Nepriklausomai šios informacijos patvirtinti kol kas nepavyko. Jei smūgis pasitvirtins, tai būtų dar viena Ukrainos ataka prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą šalies gilumoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas rytoj sakys kalbą tautai. Baltieji rūmai kol kas neskleidžia jos temos. Pranešimas paskelbtas tęsiantis įtampai dėl karo su Iranu ir po naujų Vašingtono pareiškimų apie veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Tikimasi, kad prezidentas aptars Jungtinių Amerikos valstijų užsienio ir saugumo politiką. O Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisykles. Naujasis reguliavimas numato, kad dirbtinio intelekto sukurti vaizdai ir vaizdo įrašai turės būti aiškiai pažymėti. Taip pat draudžiama platinti melagingą informaciją apie kandidatus. Tokio teigimu naujos taisyklės skirtos apsaugoti rinkimų skaidrumą, nors už jų nesilaikymą sankcijos kol kas dar nėra numatytos.
2: Orai.
3: Šiandien debesų bus mažiau, tik vietomis numatomas trumpalaikis lietus, tikėtina ir perkūnija. Vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 22-27 laipsnių. Trečiadienį stiprės aukšto slėgio srities įtaka. Naktį debesis sklaidysis, dangus giedrės. Lietaus nenumatoma, vėjas nurims ir taps silpnas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių šilumos. Dieną debesų šiek tiek padaugės, tačiau lietaus bus visai nedaug ir tik kai kuriuose vietuose trumpai palis. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Čia. Pulsas.

0: reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: žinios.
1: Ugniagesiai 26 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Seime diskusijos dėl 21 vyriausybės programos teisėtumo. Valdančių atstovai pripažįsta, kad registruojant dokumentą buvo paskubėta. Prezidentūra įspėja, kad Rusija suaktyvino informacinį karą prieš Baltijos valstybės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po vakardienos audros ugniagesiai visoje Lietuvoje 26 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių iškvietimų gauta Marijampolės, Utenos apskrityse, taip pat Alytaus regione. Alytaus rajone ugniagesiai gelbėjo gyvenamąjį namą nuo kylančio vandens, o Prienų rajone užgesino žaibo uždegtą medį. Dėl stipraus vėjo šiandien rytą be elektros buvo likę apie 700 vartotojų. Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis išliks vasariški šilti orai, tačiau vietomis dar galimos trumpos liūtys ir perkūnijos. Valdančių atstovai pripažįsta, kad registruojant 21 vyriausybės programą buvo paskubėta. Demokratė Agnė Širinskienė sako, kad klaidą pripažįsta ir konstitucinės teisės ekspertai, todėl apmaudu, kad diskusijos prasideda nuo vyriausybės teisėtumo, o ne nuo jos programos turinio. Panašiai kalba ir socialdemokratas Algirdas Sysas, tačiau jis pabrėžė, kad tai nekeičia programos esmės. Tuo metu konservatoriai rengė kreipimąsi į konstitucinį teismą ir teigė, kad procedūra galėjo pažeisti konstituciją. Seimas dėl vyriausybės programos balsuoja šiandien. Seimo pirmininkas Juozas Olekas atmeta opozicijos priekaištus dėl 21 vyriausybės programos registravimo tvarkos. Jo teigimu, programa buvo registruota taip, kaip tai daryta ir formuojant ankstesnės vyriausybės. Juozas Olekas priminė, kad panaši procedūra buvo taikyta ir 20-aisiais sudarant Ingrido Šimonytės ministrų kabinetą. Seimo pirmininkas taip pat pabrėžė, kad Seimo teisės departamentas įvertinęs vyriausybės programą pastabų dėl jos atitikties konstitucijai ir įstatymams nepateikė. Pirmalaikių Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje ketina dalyvauti 11 partijų ir vienas nepriklausomas kandidatas. Taip pat rodo vyriausios rinkimų komisijos duomenys pasibaigus politinės kampanijos dalyvių registracijai. Kol kas apie savo kandidatą oficialiai paskelbė tik Lietuvos socialdemokratų partija į kelią kadenciją baigusio vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus kandidatūrą. Kiti kandidatai paaiškės pateikus pareiškinius dokumentus iki rugpjūčio 20 dienos. Pirmalaikiai rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną, po čia išrinkto Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties. Patvirtintas detalusis valstybės gyventojų evakavimo planas. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad krizės ar karo atveju apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savo transportu, likusių gyventojų išvykimą organizuotų savivaldybės, pirmiausia, pasirūpinant šeimomis su vaikais, senjorais ir žmonėmis su negale. Plane numatyti evakavimo maršrutai, laikino apgyvendinimo tvarka, perspėjimo sistema ir institucijų atsakomybės. Ši tvarka bus išbandyta valstybės lygio civilinės saugos pratybose. Prezidentūra teigia, kad Rusija suaktyvino informacinį karą prieš Europą. Prezidento patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad daugiausia dėmesio skiriama dabar Baltijos valstybėms. Pasak jos, Rusijos kaltinimai dėl tariamo rusakalbių diskriminavimo yra melagingi ir naudojami informacinėms atakoms. Patarėja pabrėžė, kad Lietuva turi priemonių į tokius veiksmus reaguoti, tačiau jų kol kas neatskleidžia. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys formuoja savo komandą. Jis praneša, kad visi finansų ministerijos viceministrai bus Lietuvos socialdemokratų partijos nariai. Pasak ministro, komanda jau suformuota, tačiau pavardės bus paskelbtos vėliau. Finansų ministro pareigas jis perims iš Kristupo Vaitiekūno. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke apdovanota kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk. Apdovanojimas skirtas už lietuvybės puoselėjimą, diasporos telkimą ir Lietuvos kultūros sklaidą pasaulyje. Kultūros ministerija pabrėžė, kad Dalia Henke reikšmingai prisidėjo stiprinant pasaulio lietuvių ryšį su Lietuva bei lituanistinį švietimą.
2: Užsienio naujienos.
1: Lietuva siekia spartesnės Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad be Europos Sąjungos plėtros bendryje ilgainiui neįsilaikys. Anot jo, Ukrainos priėmimas sustiprintų Europos Sąjungą ir padėtų jai tapti stipresnių geopolitinių veikėjų. Ministras priminė, kad Lietuva remia tikslą priimti Ukrainą į Europos Sąjungą iki 30 metų. Pasak ministro, plėtros procesą šiuo metu labiausiai lėtina kai kurių valstybių prieštaravimai ir sprendimų priėmimo vienbalsiškumo principas. Ukrainos dronai, kaip skelbia žiniasklaida, atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama, kad smūgis surengtas Baškirijoje esančiai Gazprom gamyklai, kuri yra maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo fronto. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti virš objekto kylantys dūmai. Nepriklausomai šios informacijos patvirtinti kol kas nepavyko. Jei smūgis pasitvirtins, tai būtų dar viena Ukrainos ataka prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą šalies gilumoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas rytoj sakys kalbą tautai. Baltieji rūmai kol kas neskleidžia jos temos. Pranešimas paskelbtas tęsiantis įtampai dėl karo su Iranu ir po naujų Vašingtono pareiškimų apie veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Tikimasi, kad prezidentas aptars Jungtinių Amerikos valstijų užsienio ir saugumo politiką. O Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisykles. Naujasis reguliavimas numato, kad dirbtinio intelekto sukurti vaizdai ir vaizdo įrašai turės būti aiškiai pažymėti. Taip pat draudžiama platinti melagingą informaciją apie kandidatus. Tokio teigimu naujos taisyklės skirtos apsaugoti rinkimų skaidrumą, nors už jų nesilaikymą sankcijos kol kas dar nėra numatytos.
0: Orai. Šiandien debesų bus mažiau, tik vietomis numatomas trumpalaikis lietus, tikėtina ir perkūnija. Vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 22-27 laipsnių. Trečiadienį stiprės aukšto slėgio srities įtaka. Naktį debesis sklaidysis, dangus giedrės. Lietaus nenumatoma, vėjas nurims ir taps silpnas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių šilumos. Dieną debesų šiek tiek padaugės, tačiau lietaus bus visai nedaug ir tik kai kuriuose vietuose trumpai palis. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Čia. Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1975-aisiais šią dieną gimė amerikiečių reperis, dainininkas, dainų autorius, aktorius, didžėjus ir net komiksų kūrėjas Tabu. Jis geriausiai žinomas kaip grupės Black Eyed Peas narys. 2003-aisiais su hitu Where is the Love jie pasiekė pirmą vietą Amerikoje ir Jungtinėje karalystėje.

1987-aisiais šią dieną gimė amerikiečių muzikantas ir roko grupės Imagine Dragons lyderis Dan Reynolds. 2013-aisiais grupės darbas Demons pasiekė 6-ą Amerikoje ir 13-ą poziciją Didžiojoje Britanijoje.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti.
6: Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
8: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
9: Teisingos.
0: Greitos.
9: Aštrios.
0: Patikrintos.
9: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas, jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
11: Radio stotis. Pulsas.
12: Šiandien Didžiosios Britanijos top 10 nunešamos į 2006 metus. Trys kūriniai iš šio top 10 nuskambės čia eteryje ir pradėsime nuo ketvirtosios pozicijos ir čia Nelly Furtado, Man Eater.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Metas pasitikrinti savo muzikines žinias. Šiandien pamėginsime atspėti, kuriaisgi metais pasirodė Bob Sinclair darbas World Hold On. Šis kūrinys šovė į pirmąsias topų pozicijas Vengrijoje, Italijoje ir Rumunijoje, o daugelį Europos šalių pateko į top dešimtukus. Didžiojoje Britanijoje jis buvo numeris 9. Be to, kūrinys dar ir nominuotas Grammy statulėlėje kategorijoje geriausias remiksuotas įrašas. Tai pagalvokim, kuriais metais galėjo pasirodyti Bob Sinclair World Hold On.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje puikiai nuskambėjo Bob Sinclair darbas World Hold On, dabar belieka atskleisti, kuriaisgi metais pasirodė šis kūrinys. Ir tai yra 2006.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: žinios.
1: Ugniagesiai 26 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Seime diskusijos dėl 21 vyriausybės programos teisėtumo. Valdančių atstovai pripažįsta, kad registruojant dokumentą buvo paskubėta. Prezidentūra įspėja, kad Rusija suaktyvino informacinį karą prieš Baltijos valstybės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po vakar dienos audros ugniagesiai visoje Lietuvoje 26 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių iškvietimų gauta Marijampolės, Utenos apskrityse, taip pat Alytaus regione. Alytaus rajone ugniagesiai gelbėjo gyvenamąjį namą nuo kylančio vandens, o Prienų rajone užgesino žaibo uždegtą medį. Dėl stipraus vėjo šiandien rytą be elektros buvo likę apie 700 vartotojų. Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis išliks vasariški šilti orai, tačiau vietomis dar galimos trumpos liūtys ir perkūnijos. Valdančių atstovai pripažįsta, kad registruojant 21 vyriausybės programą buvo paskubėta. Demokratė Agnė Širinskienė sako, kad klaidą pripažįsta ir konstitucinės teisės ekspertai, todėl apmaudu, kad diskusijos prasideda nuo vyriausybės teisėtumo, o ne nuo jos programos turinio. Panašiai kalba ir socialdemokratas Algirdas Sysas, tačiau jis pabrėžė, kad tai nekeičia programos esmės. Tuo metu konservatoriai rengė kreipimąsi į konstitucinį teismą ir teigė, kad procedūra galėjo pažeisti konstituciją. Seimas dėl vyriausybės programos balsuoja šiandien. Seimo pirmininkas Juozas Olekas atmeta opozicijos priekaištus dėl 21 vyriausybės programos registravimo tvarkos. Jo teigimu, programa buvo registruota taip, kaip tai daryta ir formuojant ankstesnės vyriausybės. Juozas Olekas priminė, kad panaši procedūra buvo taikyta ir 20-aisiais sudarant Ingrido Šimonytės ministrų kabinetą. Seimo pirmininkas taip pat pabrėžė, kad Seimo teisės departamentas įvertinęs vyriausybės programą pastabų dėl jos atitikties konstitucijai ir įstatymams nepateikė. Pirmalaikių Seimo rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje ketina dalyvauti 11 partijų ir vienas nepriklausomas kandidatas. Taip pat rodo vyriausios rinkimų komisijos duomenys pasibaigus politinės kampanijos dalyvių registracijai. Kol kas apie savo kandidatą oficialiai paskelbė tik Lietuvos socialdemokratų partija į kelią kadenciją baigusio vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus kandidatūrą. Kiti kandidatai paaiškės pateikus pareiškinius dokumentus iki rugpjūčio 20 dienos. Pirmalaikiai rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną, po čia išrinkto Seimo nario Jevgenijaus Šuklino mirties. Patvirtintas detalusis valstybės gyventojų evakavimo planas. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad krizės ar karo atveju

0: apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savo transportu, likusių gyventojų išvykimą organizuotų savivaldybės, pirmiausia, pasirūpinant šeimomis su vaikais, senjorais ir žmonėmis su negale. Plane numatyti evakavimo maršrutai, laikino apgyvendinimo tvarka, perspėjimo sistema ir institucijų atsakomybės. Ši tvarka bus išbandyta valstybės lygio civilinės saugos pratybose. Prezidentūra teigia, kad Rusija suaktyvino informacinį karą prieš Europą. Prezidento patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad daugiausia dėmesio skiriama dabar Baltijos valstybėms. Pasak jos, Rusijos kaltinimai dėl tariamo rusakalbių diskriminavimo yra melagingi ir naudojami informacinėms atakoms. Patarėja pabrėžė, kad Lietuva turi priemonių į tokius veiksmus reaguoti, tačiau jų kol kas neatskleidžia. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys formuoja savo komandą. Jis praneša, kad visi finansų ministerijos viceministrai bus Lietuvos socialdemokratų partijos nariai. Pasak ministro, komanda jau suformuota, tačiau pavardės bus paskelbtos vėliau. Finansų ministro pareigas jis perims iš Kristupo Vaitiekūno. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke apdovanota kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk. Apdovanojimas skirtas už lietuvybės puoselėjimą, diasporos telkimą ir Lietuvos kultūros sklaidą pasaulyje. Kultūros ministerija pabrėžė, kad Dalia Henke reikšmingai prisidėjo stiprinant pasaulio lietuvių ryšį su Lietuva bei lituanistinį švietimą.
1: Užsienio naujienos.
0: Lietuva siekia spartesnės Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad be Europos Sąjungos plėtros bendryje ilgainiui neįsilaikys. Anot jo, Ukrainos priėmimas sustiprintų Europos Sąjungą ir padėtų jai tapti stipresnių geopolitinių veikėjų. Ministras priminė, kad Lietuva remia tikslą priimti Ukrainą į Europos Sąjungą iki 30 metų. Pasak ministro, plėtros procesą šiuo metu labiausiai lėtina kai kurių valstybių prieštaravimai ir sprendimų priėmimo vienbalsiškumo principas. Ukrainos dronai, kaip skelbia žiniasklaida, atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Pranešama, kad smūgis surengtas Baškirijoje esančiai Gazprom gamyklai, kuri yra maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo fronto. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti virš objekto kylantys dūmai. Nepriklausomai šios informacijos patvirtinti kol kas nepavyko. Jei smūgis pasitvirtins, tai būtų dar viena Ukrainos ataka prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą šalies gilumoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas rytoj sakys kalbą tautai. Baltieji rūmai kol kas neskleidžia jos temos. Pranešimas paskelbtas tęsiantis įtampai dėl karo su Iranu ir po naujų Vašingtono pareiškimų apie veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Tikimasi, kad prezidentas aptars Jungtinių Amerikos valstijų užsienio ir saugumo politiką. O Japonija prieš rinkimus griežtina socialinių tinklų taisykles. Naujasis reguliavimas numato, kad dirbtinio intelekto sukurti vaizdai ir vaizdo įrašai turės būti aiškiai pažymėti. Taip pat draudžiama platinti melagingą informaciją apie kandidatus. Tokio teigimu naujos taisyklės skirtos apsaugoti rinkimų skaidrumą, nors už jų nesilaikymą sankcijos kol kas dar nėra numatytos.
2: Orai.
3: Šiandien debesų bus mažiau, tik vietomis numatomas trumpalaikis lietus, tikėtina ir perkūnija. Vėjas bus vidutinio stiprumo, šils iki 22-27 laipsnių. Trečiadienį stiprės aukšto slėgio srities įtaka. Naktį debesis sklaidysis, dangus giedrės. Lietaus nenumatoma, vėjas nurims ir taps silpnas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių šilumos. Dieną debesų šiek tiek padaugės, tačiau lietaus bus visai nedaug ir tik kai kuriuose vietuose trumpai palis. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis. Pulsas.
4: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
5: Su Paulina

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos. Elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Pulsas.
9: Kasdienybės atradimai.
10: Tikriausiai nekartą girdėta frazė, kad gyvenimas yra per trumpas, kad užsiimtume nereikšmingais dalykais. Na ir šią mintį gvildeno Kalifornijos universiteto profesorė Casey Holmes. Ji savo knygoje Laimingesnė valanda siūlo atlikti naudingą 3 žingsnių pratimą. Pagalvoti, kas gyvenime jums teikia didžiausią džiaugsmą, suskaičiuoti, kiek kartų gyvenime tai jau darėte ir suskaičiuoti, kiek kartų tai dar darysite ateityje. Na, atrodo labai sudėtinga, bet ji tokį pavyzdį duoda. Na, tarkim, su savo dukra kiekvieną šeštadienio rytą turite ritualą, gerti arbatą, šukuoti vieną kitai plaukus. Ir esate susitarusios tai daryti kiekvieną šeštadienį. Jeigu dukra yra 7, galima suskaičiuoti, kiek tokių rytų jau buvo. Tarkime, apie 400. Kiek dar liko? Galbūt 200, kol dukra užaugs ir jausis pernelyg suaugusi va tokiam žaidimui. Tai reiškia, kad 66% savo savaitgalio ryto ritualų jau yra išnaudoti. Liko paskutinis trečdalis. Na ir žiūrint iš šios perspektyvos, kiekvienas kartu praleistas šeštadienis tampa aukso vertės. Taigi, nors mūsų pomėgiai yra skirtingi, tyrimai anot mokslininkės rodo aiškią tendenciją. Kokybiškai praleistas laikas mums vienaip ar kitaip siejasi su kitais žmonėmis. Vakaras praleistas su artimaisiais beveik niekada netrodo išvaistytas ir būtent su brangiais žmonėmis susiję didžiausi mūsų apgailestavimai. Pastaraisiais metais daug kalbėta apie tyrimus, kuriuose žmonės prieš mirtį vardė ko gailisi. Ir vienas dažniausiai išsakytų skaudulių yra skiriu per mažai laiko tiems, kuriuos mylėjau. Taigi leiskime laiką kokybiškai ir gal ir verta kartais pasiskaičiuoti, kiekgi tų gražių akimirkų gali būti likę gyvenime, kad jomis dar labiau pasidžiaugti.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукавос подялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir Poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Brangus Pulso klausytojai, kviečiu keliauti į rubriką Širdelių top 3, kurią šiandien atidaro Infernal darbas From Paris to Berlin.

eteryje puikiai nuskambėjo Infernal su kūriniu From Paris to Berlin ir mes jau keliaujam toliau šiame širdelių top trejetuke. Antras kūrinys priklauso Eiffel 65 Blue Dabadi.

Keliavom ir atkeliavom jau ir iki paskutinio šios dienos širdelį top 3 kūrinio. Ir čia Daxos, Barbra Streisand. Barbra Streisand.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 2009-aisiais šią dieną Londono O2 arenoje susirinko tūkstančiai Michaelo Jacksono gerbėjų iš viso pasaulio. Ta diena turėjo prasidėti jo 50 koncertų turas. Vietoje to fanai paliko žinutes ant atminimo sienos, dainavo Jacksono dainas ir pusę 7 vietos laiku pagerbė jį tylos minutę. Tuo metu turėjo atsiverti arenoje.

0: Du 93 tryliktaisiais šiandieną dainininkė Tina Turner, būdama 73, ištekėjo už savo mylimojo muzikos prodiuserio Erwin Bach. Iki šio momento juodų pora buvo 27 metus. Po kelerių metų, kai Tina susirgo, Bach jai padovanojo vieną iš savo inkstų.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: I'm solo.
1: Laikas reklamai.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Dabar čia eteryje Švedijos top 10, nukelsintis mus atgal į 2006. 9. Topo pozicijoje Galaxy kartu su DJ J Fell in Love with an Alien.

0: Ir dar vienas kūrinys iš Švedijos top dešimtuko mūsų laukia. 2006-aisiais šią savaitę jis buvo numeris 2. Bas Hunter, Botan Anna.
1: Yes, sure.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

8. Elektrėnų savivaldybė prašo prokurorui įvertinti sprendimą Vilniaus regiono atliekas vežti į Kazokiškių sąvartyną. Seime svarstant 21 vyriausybės programą, opozicija pasigėdo aiškios krypties ir finansinio pagrindimo. Paskirtoje aplinkos ministrė žada švelninti renovuojimų daugiabučių energinio naudingumo reikalavimus, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį žinios paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Elektrėnų savivaldybė prašo generalinės prokuratūros įvertinti sprendimo Vilniaus regiono atliekas vežti į Kazokiškių sąvartyną teisėtumą. Savivaldybė teigia, kad sprendimas priimtas neįtraukus vietos valdžios ir tinkamai neįvertinus galimo poveikio gyventojams bei aplinkai. Nuo Liepos 14 dienos visiems Vilniaus regiono atliekų vežėjams nurodyta mišrias komunalinės atliekas gabenti į Kazokiškes. Aplinkos apsaugos departamentas ragina įvertinti, ar toks sprendimas nesukels naujo aplinkos saugos rizikų. Prokuratūra kol kas skelbia oficialaus kreipimosi dar negavusi. Seime svarstant 21 vyriausybės programą, opozicija kritikuoja ją dėl neaiškių finansavimo šaltinių ir proveržio stokos. Konservatorių liberalų atstovai teigia, kad dokumente daug pažadų, tačiau trūksta aiškios krypties ir atsakymų, kas už juos mokės. Opozicija taip pat toliau kelia klausimus dėl programos

0: ir labiau skatinti kvartalinę renovaciją. Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru, jis kuruos pensijų, socialinio draudimo ir paramos būstų įsritis. Iki šiol Tadas Vinokuras dirbo premjerės Ingos Ruginienės patarėjų, anksčiau buvo ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vėl vadovaus Inga Ruginienė. Šiemet savanoriškai pradėti privalomą pradinę karo tarnybą panoro daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių. Beveik 4,5 tūkstančio prašymus pateikė dar nepatekę iš šaukiamųjų sąrašus. Dar apie 3,5 tūkstančio jau į sąrašus įtrauktų jaunuolių paprašė tarnauti pirmumo tvarka. Kariuomenė pabrėžė, kad dėl riboto vietų skaičiau šiemet tarnauti galės ne visi norintieji. Studentams primenama, kad tarnybos metu jie gali pasiimti akademines atostogas ir vėliau grįžti tęsti studijas. Korupcija įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigė, kad valstybinės augalininkystės tarnybos byla įgijo politinį atspalvį. Nuo Liepos politikui sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti elektroninę apykoje. Saulius Skvernelis šį sprendimą apskundė ir tvirtina, kad kardomoji priemonė jam taikoma nepagrįstai. Teisės saugai įtarė, kad politikas galėjo priimti ne mažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšį už politinį palankumą. Pats parlamentaras kaltinimus atmeta.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjunga su Ukraina pradėjo antrąjį narystės derybų etapą. Šį kartą deramasi dėl saugumo, gynybos ir užsienio politikos. Norėdamas tapti bendrijos narėmis, šalis kandidatės turi suderinti savo teisę su Europos Sąjungos taisyklėmis šešiose pagrindinėse srityse. Ukraina siekė spartesnės pažangos, tačiau iki visa teisės narystės jos dar laukia ilgas procesas. Antrąjį derybų etapą taip pat pradėjo ir Moldova. Rusija be išankstinio perspėjimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežero netoli Estijos sienose. Estijos pareigūnai teigia, kad tokios pratybos šiame ežere yra neįprastos ir anksčiau nebuvo rengiamos. Manoma, kad Rusijos daliniai mokėsi kovoti su jūriniais dronais. Tą pačią dieną netoli Estijos teritorijos taip pat buvo pastebėtas Rusijos žvalgybinis balionas. Estijos valdžia pabrėžė, kad tiesioginės grėsmės gyventojams nėra, tačiau situacija atidžiai stebima. Rusija svarsto keisti laivybos maršrutus Azovo jūroje dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių. Maskva praneša, kad gali būti ribojamas laivų eismas, dalis krovinių nukreipta kitais maršrutais. Ukraina tvirtina per 9 dienas smogusi daugiau kaip 100 Rusijos laivų, tarp jų tanklaiviams ir krovininiams laivams. Kijevas teigė siekianti sutrikdyti Rusijos degalų tiekimą okupuotam Krymui ir smogti vadinamajam šešėliniam laivynui. Rusija tikina, kad grūdų ir kitų prekių eksportas dėl šių atakų nesustos.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
6: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Radijo stotis. Pulsas.
9: Vokietijos top 10 dabar čia eteryje 2006. 9 topo pozicijoje Bob Sinclair kartu su Galileo 6 ir Barry Nestepine. Love Generation.

Šio tapo apžvalgą užbaigsime su kūriniu, kuris 2006-aisiais šią savaitę Vokietijos tape buvo numeris 5. Gnarls Barkley, Crazy.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Šokių aikštelės legenda.
10: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda afrikietiški ritmai. Klausysimės Mori Kante darbo Jeke Jeke. 88 metais pasirodė šis kūrinys ir tapo pirmuoju Afrikos hitu užkariavusiu Europos topus. Mori Kante dainuoja mandingų, tai yra vakarų Afrikos kalba, o frazė Jeke Jeke yra džiaugsmo ir jausmingumo šūksnis, tradiciškai vartotas meilės ir vestuvių apeigose. Štai toks yra šis kūrinys ir kviečiu jį išgirsti.

0: poveikio gyventojams bei aplinkai. Nuo Liepos 14 dienos visiems Vilniaus regiono atliekų vežėjams nurodyta mišrias komunalinės atliekas gabenti į Kazokiškes. Aplinkos apsaugos departamentas ragina įvertinti, ar toks sprendimas nesukels naujo aplinkos saugos rizikų. Prokuratūra kol kas skelbia oficialaus kreipimosi dar negavusi. Seime svarstant 21 vyriausybės programą, opozicija kritikuoja ją dėl neaiškių finansavimo šaltinių ir proveržio stokos. Konservatorių ir liberalų atstovai teigia, kad dokumente daug pažadų, tačiau trūksta aiškios krypties ir atsakymų, kas už juos mokės. Opozicija taip pat toliau kelia klausimus dėl programos registravimo teisėtumo ir svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Valdantieji savo ruoštų pabrėžė, kad programa tęsia ankstesnių centro kairės vyriausybių darbus, joje numatyta stiprinti gynybą, šeimų politiką, mažinti regione atskirtį ir didinti gyventojų pajamas. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada švelninti renovuojimų daugiabučio energetinio naudingumo reikalavimų. Pasak jos dabartinis reikalavimas pasiekti A arba B klasę didina renovacijos kainą ir mažina gyventojų susidomėjimą, ypač regionuose. Ministrė svarsto, kad kai kuriais atvejais galėtų pakakti ir žemesnės energetinio naudingumo klasės. Dėl galimų pokyčių dar bus tariamasi su ekspertais. Taip pat žadama trumpinti renovacijos procedūras ir labiau skatinti kvartalinę renovaciją. Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru, jis kuruos pensijų, socialinio draudimo ir paramos būstui sritis. Iki šiol Tadas Vinokuras dirbo premjerės Ingos Ruginienės patarėjų, anksčiau buvo ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vėl vadovaus Inga Ruginienė. Šiemet savanoriškai pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą panoro daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių. Beveik 4,5 tūkstančio prašymus pateikė dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašus. Dar apie 3,5 tūkstančio jau į sąrašus įtrauktų jaunuolių paprašė tarnauti pirmumo tvarka. Kariuomenė pabrėžė, kad dėl riboto vietų skaičiaus šiemet tarnauti galės ne visi norintieji. Studentams primenama, kad tarnybos metu jie gali pasiimti akademinės atostogas ir vėliau grįžti tęsti studijas. Korupcija įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigė, kad valstybinės augalininkystės tarnybos byla įgijo politinį atspalvį. Nuo Liepos politikui sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti elektroninę apykoje. Saulius Skvernelis šį sprendimą apskundė ir tvirtina, kad kardomoji priemonė jam taikoma nepagrįstai. Teisėsauga įtarė, kad politikas galėjo priimti ne mažiau kaip 51 tūkstančių eurų kyšį už politinį palankumą. Pats parlamentaras kaltinimus atmeta.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjunga su Ukraina pradėjo antrąjį narystės derybų etapą. Šį kartą deramasi dėl saugumo, gynybos ir užsienio politikos. Norėdamas tapti bendrijos narėmis, šalis kandidatės turi suderinti savo teisę su Europos Sąjungos taisyklėmis 6 pagrindinėse srityse. Ukraina siekė spartesnės pažangos, tačiau iki visa teisės narystės jos dar laukia ilgas procesas. Antrąjį derybų etapą taip pat pradėjo ir Moldova. Rusija be išankstinio perspėjimo surengė kovinio šaudymo pratybas Peipaus ežero netoli Estijos sienos. Estijos pareigūnai teigia, kad tokios pratybos šiame ežere yra neįprastos ir anksčiau nebuvo rengiamos. Manoma, kad Rusijos daliniai mokėsi kovoti su jūriniais dronais. Tą pačią dieną netoli Estijos teritorijos taip pat buvo pastebėtas Rusijos žvalgybinis balionas. Estijos valdžia pabrėžė, kad tiesioginės grėsmės gyventojams nėra, tačiau situacija atidžiai stebima. Rusija svarsto keisti laivybos maršrutus Azovo jūroje dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių. Maskva praneša, kad gali būti ribojamas laivų eismas, dalis krovinių nukreipta kitais maršrutais. Ukraina tvirtina per 9 dienas smogusi daugiau kaip 100 Rusijos laivų, tarp jų tanklaiviams ir krovininiams laivams. Kijevas teigė siekiantį sutrikdyti Rusijos degalų tiekimą okupuotam Krymui ir smogti vadinamajam šešėliniam laivynui. Rusija tikina, kad grūdų ir kitų prekių eksportas dėl šių atakų nesu.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Radijos stotis.

0: reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Radijos stotis.

8. Elektrėnų savivaldybė prašo prokurorui įvertinti sprendimą Vilniaus regiono atliekas vežti į Kazokiškių sąvartyną. Seime svarstant 21 vyriausybės programą, opozicija pasigėdo aiškios krypties ir finansinio pagrindimo. Paskirtoje aplinkos ministrė žada švelninti renovuojamų daugiabučių energinio naudingumo reikalavimus, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį žinios paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Elektrėnų savivaldybė prašo generalinės prokuratūros įvertinti sprendimo Vilniaus regiono atliekas vežti į Kazokiškių sąvartyną teisėtumą. Savivaldybė teigia, kad sprendimas priimtas neįtraukus vietos valdžios ir tinkamai neįvertinus galimo poveikio gyventojams bei aplinkai. Nuo Liepos 14 dienos visiems Vilniaus regiono atliekų vežėjams nurodyta mišrias komunalinės atliekas gabenti į Kazokiškes. Aplinkos apsaugos departamentas ragina įvertinti, ar toks sprendimas nesukels naujo aplinkos saugos rizikų. Prokuratūra kol kas skelbia oficialaus kreipimosi dar negavusi. Seime svarstant 21 vyriausybės programą, opozicija kritikuoja ją dėl neaiškių finansavimo šaltinių ir proveržio stokos. Konservatorių ir liberalų atstovai teigia, kad dokumente daug pažadų, tačiau trūksta aiškios krypties ir atsakymų, kas

0: siekti A arba B klasę, didina renovacijos kainą ir mažina gyventojų susidomėjimą, ypač regionuose. Ministrė svarsto, kad kai kuriais atvejais galėtų pakakti ir žemesnės energetinio naudingumo klasės. Dėl galimų pokyčių dar bus tariamasi su ekspertais. Taip pat žadama trumpinti renovacijos procedūras ir labiau skatinti kvartalinę renovaciją. Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru, jis kuruos pensijų, socialinio draudimo ir paramos būstui sritis. Iki šiol Tadas Vinokuras dirbo premjerės Ingos Ruginienės patarėjų, anksčiau buvo ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vėl vadovaus Inga Ruginienė. Šiemet savanoriškai pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą panoro daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių. Beveik 4,5 tūkstančio prašymus pateikė dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašus. Dar apie 3,5 tūkstančio jau į sąrašus įtrauktų jaunuolių paprašė tarnauti pirmumo tvarka. Kariuomenė pabrėžė, kad dėl riboto vietų skaičiaus šiemet tarnauti galės ne visi norintieji. Studentams primenama, kad tarnybos metu jie gali pasiimti akademinės atostogas ir vėliau grįžti tęsti studijas. Korupcija įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis teigė, kad valstybinės augalininkystės tarnybos byla įgijo politinį atspalvį. Nuo Liepos politikui sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti elektroninę apykoje. Saulius Skvernelis šį sprendimą apskundė ir tvirtina, kad kardomoji priemonė jam taikoma nepagrįstai. Teisėsauga įtarė, kad politikas galėjo priimti ne mažiau kaip 51 tūkstančių eurų kyšį už politinį palankumą. Pats parlamentaras kaltinimus atmeta.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjunga su Ukraina pradėjo antrąjį narystės derybų etapą. Šį kartą deramasi dėl saugumo, gynybos ir užsienio politikos. Norėdamas tapti bendrijos narėmis, šalis kandidatės turi suderinti savo teisę su Europos Sąjungos taisyklėmis 6 pagrindinėse srityse. Ukraina siekė spartesnės pažangos, tačiau iki visa teisės narystės jos dar laukia ilgas procesas. Antrąjį derybų etapą taip pat pradėjo ir Moldova. Rusija be išankstinio perspėjimo surengė kovinio šaudimo pratybas Peipaus ežero netoli Estijos sienos. Estijos pareigūnai teigė, kad tokios pratybos šiame ežere yra neįprastos ir anksčiau nebuvo rengiamos. Manoma, kad Rusijos daliniai mokėsi kovoti su jūriniais dronais. Tą pačią dieną netoli Estijos teritorijos taip pat buvo pastebėtas Rusijos žvalgybinis balionas. Estijos valdžia pabrėžė, kad tiesioginės grėsmės gyventojams nėra, tačiau situacija atidžiai stebima. Rusija svarsto keisti laivybos maršrutus Azovo jūroje dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių. Maskva praneša, kad gali būti ribojamas laivų eismas, dalis krovinių nukreipta kitais maršrutais. Ukraina tvirtina per 9 dienas smogusi daugiau kaip 100 Rusijos laivų, tarp jų tanklaiviams ir krovininiams laivams. Kijevas teigė siekiantį sutrikdyti Rusijos degalų tiekimą okupuotam Krymui ir smogti vadinamajam šešėliniam laivynui. Rusija tikina, kad grūdų ir kitų prekių eksportas dėl šių atakų nesu. Sustos.
1: Mažiau kalbų.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Čia.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Čia.
9: Yeah.
8: Us.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Ballsacks.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.